te du nsia na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba ma Yerusalem nhunu n'akyiwadeɛ no na ka sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Yerusalem nie wase ne wawoɔ asase ne Kanaanfoɔ asase so wagya yɛ Amorini na wo na yɛ Hetini na wawoɔ mu deɛ da a wɔwowoɔ no wɔantwa wo funuma na wɔamfa nsuo annware wo amma wo ho amfi nkyerɛ nso wɔamfa ansraw na wɔamfa ntoma ankyekyere wo obiara yɛm anhyehye no amma wo anyɛ yeinom mu biara amfa nhu mmɔbɔ na wɔtoo wo twenee ɛserɛ so too wo kraa ho pe da a wɔwowoɔ no ɛna mbɛsan wo ho na mehunu woɔ sɛ wɔabɔ wo adapaa wo mogya mu na meka me kyerɛ wo wo mogya no mu sɛ nya nkwa meyɛɛ wo dodoɔ pɛ nhunano sɛ wiramu mfefɛeɛ na wodɔre yɛɛ kɛseɛ na w'ahoɔfɛ boro so wo mpokui abobɔe na wonwi fui nanso na woda adagya nam kwaterekwa na mebɛsan wo ho na mehunu na hwɛ ɛyɛ wo berɛ ɔdɔ berɛ na mede me ntaban metrɛɛ wo so na mekataa w'adagya so na mekaa wo ntam na me ne wo yɛ apam Awurade Nyankopɔn asɛm nie na woyɛɛ me deɛ na mede nsuo dwaree wo na mehohoro wo ho mogya no na mesraa wo ngo na mede atadeɛ a wadi mu adwini hyɛɛ wo na mede sukraman nwoma mpaboa hyɛɛ wo na mede nwera pa kyekyeree wo na mede serekye ntoma kataa wo ho na mede ahyehyɛdeɛ hyehyɛɛ wo na mede nkapo hyehyɛɛ wo nsa na mede nkɔmmuadeɛ gu wo kɔn mu na mede adwinneɛ hyɛɛ wo hwene mu na mede asomuadeɛ hyehyɛɛ wo na mede abotire fɛfɛ bɔɔ wo na wɔde sika ne dwetɛ hyehyɛɛ wo ho na wo ntadeɛ yɛ nwera pa ne serekye ne nkyirimu ɛsam ne ɛwoɔ ne ngo na wodiiɛ na wo ho yɛɛ fɛ paa na wodi yie kɔduruu ahennie mu na w'ahoɔfɛ nti wo din trɛtrɛ kɔɔ amanaman mu ɛfiri sɛ m'anim wonyam a mede hyɛɛ woɔ no ma no wiee fɛyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm ni nanso wode wo ho too w'ahoɔfɛ so na wobɔ adwama guu wo din so na wohwiee w'adwama mmɔguu obiara a wɔretwam so ne no daeɛ na wofaa wo ntadeɛ no bi de yɛ nsaasaawa wɔ sorɔnsorɔmmea hɔ fae na wobɔɔ so adwaman nneɔma a ɛte saa bi maa da ɛnyɛ saa nso na wofaa wo nwinneɛ fɛfɛ no me sika ne me dwetɛ a memaa woɔ no bi na wode yɛɛ mmarima honi fae na wode bɔɔ adwaman na wode wo nkyerɛ mu ntadeɛ kataa wɔn ho na wode me ngo ne m'aduhwam sisii wɔn anim na m'aduane a memaa woɔ ɛsam ne ngo ne ɛwoɔ a mede me yɛnee woɔ no wode sisii wɔn anim sɛ ɛnyi hwan hwanhwam deɛ yɛɛyɛ nie Awurade Nyankopɔn asɛm nie na wofaa wo mmabani ne wo mmammaa a womaa me no de wɔn bobɔɔ afɔdeɛ maa wɔn sɛ wɔni w'adwamammɔ yɛ ade ketewa sɛ wokunkum me mma na woyii wɔn maayɛ maa wɔfaa ogya mu maa wɔn no na w'akyiwadeɛ ne w'adwamanneɛ nyinaa mu no woanka wo mmabaaberɛ nna no a na woda adagya na wonam kwaterekɔ abɔ wo ho adapaa wo mogya mu no na wɔne bɔne nyinaa akyiri no waa due Awurade Nyankopɔn asɛm nie wotoo dampan faeɛ na woyɛɛ pampa faeɛ mmɔntene nyinaa soɔ nkwantia nyinaa wotoo wo pampa na woguu w'ahoɔfɛ no ho fi na wobae w'anan mu maa obiara a ɔsene na womaa w'adwamammɔ dɔɔso na wo ne Misraim mma a wɔte wo ho a wɔn honam soso no bɔɔ adwaman na womaa w'adwamammɔ dɔɔso de huruu me bo na hwɛ wo so na metene me nsa na metee w'aduane a mehyɛeɛ soɔ na meyii wo man sɛ w'atamfo Filistifoɔ mama a wɔn ani wuu w'ahwehwibɔ no ho pɛ no nso wo ne Asiria mma bɔɔ adwaman ɛfiri sɛ na womee na wo ne wɔn bɔɔ adwaman nanso woammee nso womaa w'adwamammɔ dɔɔso kɔduruu Kanaan asase a ɛne Kaldea na yei nso aammee wo sɛ w'akoma asi ahodwo afa Awurade Nyankopɔn asɛm nie sɛ woyɛɛ yeinom a ɛyɛ ɔbaa dwamanfoɔ a ɔso ne tiri no ne yɛɛ no nyinaa wotoo wo dampan

na wo na wo ma apɛdeɛ na wo deɛ obi mma wo apɛdeɛ enti na ɛsono wo ɛni enti odwumamɔfoɔ tie Awurade asɛm sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni ɛsiane sɛ wohwie wo ho fi guiyɛ na wayi w'adagya soɔ wadwama wo mu ama w'akyiwadeɛ abosomhunu no nyinaa ne wo mma a wode wɔn maa wɔn no mogya nti hwɛ mensiesia w'adɔfo a wafam wɔn ho nyinaa ne wɔn a wadɔ wɔn nyinaa mabɔ wɔn a watane wɔn no nyinaa so ɛfiri afa nyinaa na maboaboa wɔn ano atia wo na mayi w'adagya adi akyerɛ wɔn na wɔahunu w'adagya nyinaa na mede mmaa awaresɛfoɔ ne mogya kagufoɔ atemmudeɛ bɛbu atɛn na mayɛ wo abufuhyeɛ ne ninkuntwe mogya na mede wo ahyɛ wɔn nsa na wɔadwiri wo dampan na wɔaburu wo mpampa na wɔaworɔ wo ho ntadeɛ na wɔafa wo nnwinneɛ fɛfɛ no na wɔagya wo adagya ne kwaterekwa mu na wɔama woabɛbɔ wo so dwa na wɔasi w'aboɔ na wɔde wɔn krantɛ atwitwa wo mu na wɔde ogya ahye w'adan na wɔde w'atemmuo mu adeɛ ayɛ wo mmaa bebree ani so na mama wɔagyae adwamammɔ na akyɛdeɛ nso wonkyɛ bio na mɛma m'abufuhyeɛ no adwo wɔ wo ho na me ninkuntwe afiri wo so na mɛyɛ komm a mebu nhuru bio ɛsiane sɛ wonkae wo mmabaabere mu nna no na wode yeinom ha me nti na me nso hwɛ mede w'abrabɔ bua w'atifi Awurade Nyankopɔn asɛm nie na mammɔ w'akyiwadeɛ nyinaa so musuo hwɛ obiara a ɔbubu mmɛ no bɛbu wo ho bɛyi sɛ sɛdeɛ nateɛ na ne bateɛ wo ne wo na ɔpo ne kunu ne ne mma no ba na wo ne nnuamaa nom a wɔpo wɔn kununom ne wɔn mma no nnuabaa mo na yɛ hetini na mo agya yɛ amorini na wo nnuabaa panin ne samaria ɔno ne ne mmammaa a wɔte wo benkum soɔ no na wo nnuabaa kum a wɔte wo nifa soɔ ne sodom ne ne mmammaa nanso wɔamfa wɔn akwan so nanso wɔamfa wɔn akwan so na wɔyɛɛ wɔn akyiwadeɛ no nko na mmom ɛyɛɛ kakraa bi pɛ na wosɛe sene wɔn w'akwan nyinaa so sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie ampa wo nnuabaa sodom ne ne mmammaa anyɛ sɛdeɛ wo ne wo mmammaa ayɛ yi hwɛ yei ne wo nnuabaa sodom amumuyɛ no ahantan adidimeɛ ne yiedie dwoodwoo mu na ɔno ne ne mmammaa tenaeɛ na mmɔborɔni ne ohiani nsa deɛ wɔanso mu na wɔyɛ ahantan yɛ akyiwadeɛ wɔ m'anim na meyii wɔn hɔ sɛdeɛ me ara mepɛ na samaria anyɛ wo bɔne no mu fa na womaa w'akyiwadeɛ dɔɔso sene wɔn na wode w'akyiwadeɛ a woyɛɛ no nyinaa buo wo nnuamaa no mbem wo nso soa w'ahohora a wobu maa wo nnuamaa nom no wo bɔne a wama no ayɛ akyiwadeɛ asene wɔn no nti wɔtene sene wo na wo nso ma w'ani wu na soa w'ahohora sɛ woabu wo nnuamaa nom bem na mede wɔn nomum sodom ne ne mma nomum ne samaria ne ne mmammaa nomum ne wo nomum fa mu nomum a ɛwɔ wɔn mu no bɛsane aba deɛ ɛbɛyɛ na wasoa w'ahohora adeɛ a wayɛ nyinaa ho de akyekyere wɔn werɛ na wo nnuamaa nom sodom ne ne mmammaa bɛsane aba wɔn kane dibea no na samaria ne ne mmammaa bɛsane aba wɔn kane dibea mu na wo nso wo ne wo mmammaa bɛsane aba mo kane dibea mu na wo nnuabaa sodom anyɛ w'anomu asɛnka w'ahantan nna no mu ansa na wɔreyi wo bɔne adie sɛ ɛberɛ a syria mmammaa ne wɔn a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa filistifoɔ mmammaa a wɔyi w'ahi no so paa wo afa nyinaa no w'abusudeɛ ne w'akyiwadeɛ no wo ara na wo so Awurade asɛm nie na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie meyɛ wo sɛdeɛ woyɛeɛ no ara wobu ntanka nimtia sɛ worebu apam soɔ no na me deɛ mmɛkae m'apam a mede wo pam no wo mmabaabere mu no na mɛma daa apam atim hɔ ama wo na sɛ mede wo nnuamaa nom a wɔsene wo panin ka wo nnuamaa nom a wɔyɛ w'akyiri mma no ho de wɔn meyɛ wo mmammaa a ɛnnyina w'apam no so a ɛno na wobɛkae w'akwan na w'anim agu ase na me na mɛma me ne wo apam no agyina na woahunu sɛ mene Awurade.